En du kan nok have sende kun en ud, der kan have sikkert så tage sig sikkert, så jeg kan hende gå der, synes jeg sig mere end William City. En du er en anden god gud, det her kan hende gå der. Det der går at gå til hende, eller det der William Michael Hiriti. I sig det der i går China, gå her og lade dig kigge til i det der, den er det tidsig gud der i China, så når det gør i gud der går så... Besannade ti kaniga hatti kihtile. Isi titele si induusi i kani dati nakiriti, ta not guilty hakin la. I British Columbia kute den sanai ti do, kong kute den sanai ti lekhati titele si ayuna i si dani kani dani tene kute no te kani hatti si i si I ga personer I takin lale I ikke det din kan ikke nok kuki I kuki alle kiti. En da det der si United I det jo du der kan at si I security kan ikke gå I si det der si I kute I kan ikke ikke nok kuki a kiti da kiti kule det der si det der den sådan et hinle kan I Begge I der junior går kinder, så kan I gå ind og have det. En dag kunne se, at jeg lavede jo ned Canadian Press i Ottawa her, Alberta her, det er det, jeg ned til, at vi kan ikke tjage som bare en carbon price, og det er nok ikke til, at jeg er sikker, at jeg kan da det, at jeg er sådan, at jeg er sikker, at jeg er tjage carbon, og det er det, jeg Isi ille he gudikisi, ille he lakataga. I nakikrete government kendi si ditere si ayuna I ille lak ono o taun no sompa kanet e per taun kiti. I 2040 ku ye dat I si kaniga kiti. Kulu ditere si ayuna I yogo ku intele ditere si I si yogo datui kiti. En dag det der sig, en lille her kisse, om det så det der sig, at jeg i Canada her, Alberta her, ikke har at kunne jeg at kan jeg jo, så her en lille kisse, i policies kan jeg kisse, det der jo, når jeg vil det kunne kan jeg. Gå se, gå lade, hvor gå lade, gå til det, så det der sig, at jeg i sig, at jeg sig, det der sig, og når Så I alle kan I jo gå kætte sig dit, eller når sådan er kunne lægge det. I et sig gå alle kan I. Inden dit, eller sig er jo nær I kutte I Ottawa, kutte sig I sidan I hindogoga kan I alle kan I kutte sig dit. Inden sig gå godt inden gå alle I kætte. Inden I sig dit, eller sig hindi har kunne I en hitlæg, kan I hitlæg, og så dit, eller sig er jo nær I internet har jeg kun så godt alle hænt af kigget at det er sådan at I og I går alle sidste fagus om det der næsont eller kigget der og endda endnu så kan ikke have kun det kigget og gå kætter. Endda det er sådan Nova Scotia og der kun det sig det er sådan at endnu går at sige at jeg går ikke og går sådan at kigge af And at it to nægge tage helt af kaniga. I Premier Tim Houston nægge det, at I næsten de kunne det sig suri de sin takkore ikke, og sig suri kunne det der slå hat, ikke og så en dag ikke, og det begge så det hele hatte. En dag begge det satsen ikke, og nægge det næsten slå hat, en dag I kontrakt af kinda. I går så i 2023 kunne jeg suri kunne det kunne takkore ikke, og I siger det nægge at Nakilak ono o da go kukain go gala atlaketi. Goz o dene kesi gachi nakilono nakili mele kes kanet esi ayun da
chakha kere teki di. Enta tihtere kwa tihtere I Princess Catherine ki tisi I one I si I one ye den takina ta ki di. I si tihtere ka I cancer vin sole ka dati ki di da. Enta induusen si I one etili kusa da na ketsene kusa kute sotan ke nitsile guane te. I kute ko takina ta ka ki di. Inta I sotan itsila kwa kena te kanisi ya yune I wo kute ko hekena ta. Inta tihtere kasi ite I si I wo I si Princess Catherine si tlat ko hinto te Queen Healing a kihti. Inta tihtere si a yune I Kingston Ten Palace sko I di leso I si kake di tihtere si I sotan ke ne soko heku o So I unit in Toko Hina so good a kinny way in Tau Kuteko Takin at Kitty. Kusikula did the Nakuki Yiga see did the Toronto Maple Leafs Kitty Lessa I go away coach canny he let like one at Tekanilla Greg Buru Piriti Buru be Hiriti see a unake Naki Haiko hairline that la Huya Kinti. I general manager ki delay ko bek awri ko in lisi John cheku hiri delay ka ti ti te resi ayune I si ye ta ten se kha kwa kheta ga ha ti I cheku hiri ti si ti te resi si ten se ku ni wa ten se kha kwa kheta ki ti I ye ta re tha ga in ta ti te resi I ye nene wo ku ti he A kena kuite inta induksen tuta kogasi jo sumpak eko soi Marie Speakman si one ten kete kani koga mulanene etne ten kute I hakati I utene kote eko so itani ten kete hela keta I kwa wokote ga inta tihtere kusi kula si na kese o tani koso tai sa se koki ni tate I telene koso Christine Clary I I ne kuso pikuti I wa pikuti wa kwa ga. Kuso na kese on tani te tuta wo kuti he a kehe na kote ga. Kuso induusen kwa yat atakunte wo a kehe kute ga. Kusi kwa kuti atakula wo a kehe kute ta induusi shi akana kuhiam.

0: En työ, som pek ikke så Maurice Beekman i denne her gode, i en du falder jo, og jeg kan nok hætte dig, sådan jeg kunne ikke så i Edmonton i denne kædega, kunne det have en del af jo, denne gode. Marie, i der er det nu i language kædega i Edmonton, så kan nok hætte dig, sådan jeg hætte dig jo, den gode, det er. En dag i Ajunet, denne kære Ajunet, du der, kære der kan ikke så, og den kunne lukke, at jeg kan i Ajunet, kendte ni.
1: Den
0: er så i jeg kendte, ha, du det er en ekta kendte, ha. Og så kan 2 weeks kan finde, at der i language, der i der
1: i hvor i begge den her kundet, så i det der gør, så vi tager klassisk kofinanda, i sig kofinanda, så jeg er jo net den mængde kakker, at den er kunnet om det, trækker af kundene, kan jeg jo gå kædde, det er den der nækken, jeg nu går gå kædde, klippet i det, så jeg bærer det, den er den gode, helt af kundt, bærer det af kundt, at den er gå kædde. Den der kan kædde, det er det, jeg er målandning, at du kun to den er hvad kan jeg tage det her i sin kædde den er kan ikke blive nakke den nakke kan jeg som kastre den er også det kan du kædde i et kar nakke kædde der kan kun den er godt derude der den er godt den er sød at hvad godt det er nu at hvad godt har vi sat der på kædde det synes jeg ikke helt godt det er der noget så lidt nu hvad kan jeg ikke tage den er godt den kan nok kun tage jeg Den kontakt med kæsere i gang. potente tarah chosa ni kani mo like eso and la thai khani tak e ne so de wanna to be when there hare tene ku ti ta ku tene ithi identity on the net is but then it would as that then ku ti but then it would that it affect a massive in when it that sweet and go ya ne ku tene tene so repeat a connection ku kan tene tene ko ke flu in ki tene and that flu in ke ku tene
0: and that is the intense of the suit and happiness. And that is the intense of the cutting of the tani. And that is the yea hinted Mulan and a coot date, coot date,
1: the neck one a kate, like the nakes or go kate can eat it. Do you talk like her? Then a head and a sort on hay, cacko dessen now. The conical tongue and a yet and a cool tackle. It almost Hare a school food in the way if I only can make a toilet in the work, can make a busy work at the good look in a dozen cafe, cannot go knock or cut in a baby kayaku sandy in two dozen clayuna, a it is in a can never go on.
0: La Marie Speakman, yet in a headquarter, if a good dinner did I need to crash or so, but work, a good church on their wife, make it a work, right?

En du si du da og gud der da og kender gud der er jo op af mit hus i gud det sin du kan se ting sådan at det sådan har se se er jo en slik hætte er na kigge er jo en slik hætte gud kan der i ankol alui konkrete i se je og se jeg kigger gud der kigge i gang der det der se i se hendes udjo gud så klus og gud kan ikke gud kigge gud så er jo ne den hætte gud der er jo i vores sin så det der gud kigge det i sin du kan se sen tai sa se ko so sa tin sa se ko sa ko ti ga ku si ko la ti te che ku si si ti te me ho na o so na cha chon de che sa de ya yu ne ni sa ko si ya yu ne family night ki ti in so tin ke le ke ti ga re i pe ka ke ti e ka ni ko la ki ti ga en ta ti te si tu ta o ku ti sen tai se ki ni ri we sen tin sa se ko sa ko ti ga ta tu ta o i ku ti ta wa ke na ku te ta in tu ka chu shi a ka na ku hi ga